0: بگن این زد زیگ ولا نگاکاب کوکو فلاکم دولا سه نه اکینا کلیم اکتو زوتی مزلاش کرکم پاگلیم سه دومتون ترود بلون
1: خانه فهم نشنه ترپیک پاس